0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди вольні й хоробрі.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріти не шкідливо.
0: Не шкідливо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей. Усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блок-форму. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір-ФМ.

тільки потім бережно.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Ступай!
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Явір FM. Кілька хітів. Слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Талплаз запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір ФМ.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
4: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1. Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

тянеш мене. Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

з тобою крізь життя. А хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.

0: Соціальна реклама.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Музика – це життя.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: «Тал Плас» запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.
6: Слухай, слухай. Hit music only. Явір FM.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
3: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Реклама.
1: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

вікно сніопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один доб і сліди моїх колій не намокне мій високий.

0: все це готове. Можете забирати.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон «Руна Мед Б'юті» пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай «Руна Мед Б'юті». Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
7: Реклама на Явір FM.
8: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: ТАЛ Плас запрошує на роботу операторів на лінію різки та блокформу. Стабільна та своєчасна оплата, офіційне працевлаштування і можливість професійного розвитку. Відповідальність і бажання працювати – основні вимоги. Село Старий Яр, деталі за номером телефону 067-148-48-61.
1: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Подарунки чарівниці. Жила колись вдова з двома дочками. Мати над усе любила старшу дочку через те, що та була схожа на неї лицем і вдачею. Для меншої дочки в удованому серці не було ані крихти тепла і жалю. І бідолашна дівчина мусила сама давати лад усьому господарству. Старша донька й за холодну воду не бралася. Усе тільки чепурилася та вбиралася перед дзеркалом, виглядаючи нареченого. Проте ніхто не вередливу дівчину й дивитися не хотів, бо лиха слава про її недобру вдачу розійшлася по всіх усюдах. До того ж, вона була страшенна грубіянка і часто дошкуляла меншій сестрі, вродливішій та добрішій за неї. Молодшенька дуже любила ходити по воду. Ластівкою вона випурхувала з хати і бігла до джерела, радіючи, що бодай на хвильку уникне материнних і сестринних докорів. У таку мить на дівочому обличчі сяяла лагідна усмішка. Пташки веселим співом вітали красуню. Квіти вклонялися їй барвистими голівками, сонечко пестило ніжними променями, і навіть місцева фея приходила потай подивитися на неї. Якось чарівниця захотіла перевірити, наскільки ж добре в дівчини серце. Вона перетворилася на стару жінку, одягнула подерту сукню, як у жебрачки, і коли дівчина знову прибігла до джерела, попросила напитися води. Красуня, почувши незнайомий голос, спочатку здригнулася з несподіванки, проте швидко оговталась і сказала: «Добрий день, бабуню! Вибачте, але я не сподівалася когось тут зустріти». Привітно усміхнувшись, дівчина вимила глечика, набрала найчистішої джерельної води і подала бабусі. І тут сталося диво. Немічна бабуся обернулася на молоду, гарно вбрану жінку. «Дякую тобі, дівчино!» – мовила вона. «Я переконалася, що ти не лише вродлива, але й дуже добра, і заслуговуєш на подарунок. Віднині з кожним словом з твоїх вуст падатимуть діамант або троянда». Отямившись, дівчина хотіла подякувати, але жінка зникла, мов і її не було. «А чи не примарилось мені це все?» – подумала красуня і, набравши води, попрямувала додому. Вдома на неї чекали розгнівані сестра і мати. «Де тебе нечиста сила носить?» – напустилася вона з докором на дівчину. «У хаті свіжої води ні краплини, а ти вештаєшся хто зна де. Пробачте мені!» Тільки й сказала менша дочка, якій з вуст злетіли троянда і діамант. «Що це, доню? Що з тобою сталося?» З несподіванки завжди сердита мати заговорила лагідним голосом, і дівчина розповіла про дивовижну зустріч. «То, мабуть, була чарівниця, про яку тереванять старі люди. Завжди думала, що це вигадки, а тут он воно що!» Промовила мати. «Ну, чого румсаєш?» Звернулася вона до старшої доньки. «Швидше збирайся і рушай до джерела. Гадаю, для тебе в чарівниці знайдеться ще кращий подарунок». «Чого б це я мала туди пхатися?» – набурмосилась старша дочка. «Поки до того джерела дійдеш, уся сукня в реп'яхах буде. Хай ліпше та чарівниця сама прийде зі своїми подарунками. Та вже йди, ледащо!» Мати вперше так назвала свою улюбленицю. Почувши сердиту материну мову, дівчина отерпіло заклякла, а тоді, схопивши срібного глечика, вийшла з хати, зозла бахнувши дверима. Біля джерела вона зустріла дуже пишно вдягнену молоду жінку, яка, чемно привітавшись, попросила напитися. «Невелика пані!» – пахато кинула дівчина. «Набери води в долоні, то й нап'єшся. Не через тебе я пхалася в таку далечінь». «А може і через мене?» – відповіла фея. Чула я від людей про твою зрозумілість, але не вірила, що в однієї матері можуть бути такі різні доньки. Що ж, тобі я також зроблю подарунок. Віднині з твоїх вуст сповзатиме гадюка або вистрибуватиме жаба». Сказала і зникла, а зла дівчина пішла додому. «Ну то як, доню, ти бачила чарівницю?» запитала мати, ледве старша донька переступила поріг домівки. «Бачила, бо та й ніколи її не бачите, разом з вами!» відрубала дочка, і з її вуст на підлогу посипались гадюки та жаби. Розлючена мати вигнала меншу дочку з дому. Нічого не лишалося бідній дівчині, як тікати до лісу. Бідолашна довго блукала хащами, а тоді, знесилена, сіла спочити. «Що ти тут робиш, лісова красуне?» Зненацька пролунав спокійний, добрий голос. Дівчина підвела голову і побачила вершника. Він зістрибнув з коня і підійшов до дівчини. «Чому ти сама?» – поцікавився юнак. «Я заблукала в лісі», – мовила дівчина і розповіла незнайомцю свою історію. З кожним словом з її вуст на траву падали троянди та діаманти. «Чи згодна ти стати моєю дружиною?» – спитав він. Тільки-но дівчина закінчила свою сумну оповідь. «Мій батько, король цієї країни, наказав, щоб я до сьогоднішнього вечора вибрав собі наречену. І хто б подумав, що мені судилося знайти її в лісі?» Так добра дівчина стала принцесою. Король і королева полюбили її, наче рідну доньку. Старша сестра дедалі ставала злішою і злішою. А коли почула, яка дівчина вийшла заміж за принца, то позеленіла із заздрощів і стала схожою на жабу. Не могла вона вже з рідною матір'ю вжитися, та й подалася до лісу. Кажуть, що й досі в тій місцевості вночі чути зле виття, то старша сестра скаржиться на свою лиху долю.
2: Я вірю.

зайвих слів. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди вольні.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

Сей не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, а винами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

музика – це життя.